خودشو به سردی تمام بزن مرد ایتا مساجی گویو میکنی سو مادر سانگ لپنی گایی دو مستندی چوگی گو چو لدو بی بات رو رای گو نیکنی مای دو سانگ رای گو سا بانی آن یارو پا که بینی سانگ بودی به سردی لیش وی کردن پای خورده راش به دو سردی رایدی گو لگی کنی بگرم مفیه بینی گیلا نگاری کنی آجا آرو کسو مادر سانگ لرخ نتا فادی را لگی رو هی گو سو مایا پیری مرد ایتا مساجی گو سانگ رای گو سا فوتو کی

بندان بر برد بعد بردار پر رو گفت بر بندان پر و اینو سابه تبرون رو برو و هم گفت من خود بر بسد آدم دو سمه زبایوار و شادر زبادر بنام عیده بدم.